0: dari kontan masyaallah never event magasar narbaler wagur yang yalla barkel seigne mor kan njaj ci seddu seigne mam daga fatimi moy jël sen kaddu bu noppé kurel bi kurel bi yes bismillah seigne mor
1: Thank you.